0: Mowgli. Jungle Boy.
1: Dilam samo melodijo, kradem sam da mene vidio. Hlače dol u brzo pot, sam da dnar na bank je gor.
2: Ubica maglančnik, ubica finančnik. Ubica maglančnik, ubica finančnik.

200%. Mislim da je to prav. Pozitivno. Ne bo. Mislim da je to prav. Mislim da je to prav. Penta. Ne bo. Mislim da je to prav. Mislim da je to prava.

0: Primorci so res veseli ljudje, pa tudi drugi Slovenci nismo navadne mevže. Zadnjič sem ujela tale pogovor.
1: Kaj sem? Resnično to tako lepo ni, ne?
2: Nismo mevže!
3: 89,3.
4: Sorry! Tak sem.

duhovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.